dam ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba na pongo afarande sogade wa afarande atapamo afarande ne chevio afarande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkoni ilobe kikbacho wa iwunkoni pui tuwa karawa afarande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivo wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di pere.

0: unere lome no jo ya dire bibea e ko lo nbi anron fun e ne wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba anron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe nbi adire fun e ne kagba acho alapan o panju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: togo wa jama e kaso e kam nya ne towa obo japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobu ngiti soboron baba pe inyoye biji ndi chedi che kibe bandi chedi lawa adadi soboron wa duburi be ya ikwele ile towa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inak bajo wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapa ma farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ae lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo swa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti soboro di peredi.
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman, tu as compris? Ta maman est dans le tombeau, va la réveiller.
2: Merci maman, au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

togo wa jama ika so ika manya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibe bandi chedila wa adadi soboron wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe pune ina akba choku wa iwe pune inyi ba na pongo wa farande sogode wa farande atepamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwu nkoni ilobe kikbacho wa iwu nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa atakada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo soa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni yinsa alameri wabida perenti ni fivo wa ewe kipere

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata dalasi sepe temi sobalana le deyun bubu garum dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa hasyara dina gana kete ke kutuni nansang ungul hiinu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorai kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende kwa hasyara dina gana kete ke kunele nilurungu ungul nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda gkalulara ki hilizi zepoga deyu sobalane ele rokda kayaya tikingu gkalulara mba pachelmia ne omu muzobalu ne baliye potgwe fala gibla bane noy sulunin de onyotne rokote ya tumnoda la fitumin de onyotne ne enebda ruba ruwina sobalu ne baliye potgwe adege kande ureyo sin ne potgudo no hodi tenwon tumnoda ala pia sobore kande ureyo sin potuko don tom donet minisi wey jonne donada la fi do meyo ni lisuruya padam nonone posisuru do